0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: O te whātāna pātu Samoa nei tai a whau. Rea sa ngā fua sa lua sa fulu walu o se te ma lua a whē lua sa fulu ono. Alo mai o tātou tala whau mai o wai whanua a wala o wha sa usaunga. Tala mua mua. O le vai aso tua nā i o wha uunga a le universite o Aukilani le nei vai tau ar ka lena wha le universite mai tua tele aro le Pasifika sa wha manuia ina ai. O nisi o aro Samoa sunga a John Johnston o le skorosipi mai Samoa va wha uina mai lo na wha ilonga le Master in Medical Engineering i a with First Class Honours i mata upu tau Medical Devices and Technologies. O le sunga le fua mai o le tua wha manino i mata upu tau astrophysics o se Pasifika rona lua o au sia le neto mai whapitoa su e su enga al fisiki po